Bravi trangolik sagina, hajde mra të mrimi të lirin. Vizu bide val, nas vi fal, ja kolik vi kamen in Berlin. Hypnotize, my

Bravi trangolik sa ginan, hajnë më rëtëm rimi të lirin. Vizu vidu valë nësë vifajnë, jako likë vi kamë në ndëlin.